0: ча-ча-ча.
1: Запліши самбу, запліши самбу, запліши самбу, дей-дей-дей-дей-дей. Запліши самбу, запліши самбу, здей.

на Првем. Концерт об сонячному сходу. Яворца, Зора Міру, Богдана Херман і Яні Кутін, Рената і Деян Лапаня, Андрея Пандольфо і Октит Симон Григорчич. У суботу о 5:30 з'ютрей при церкві Святого Духа у Яворці, тер у непосреднім преносу на Радіо Копер і програму Арс. За обіскувавця безплачного концерта не бо веляла преповед промита, достомп з автомобілі бо могуч до планини Середниця.